Tere, mamma Kolk! Ilusat päeva sulle tervitab sinu lapselaps Laura. Sooviloona kõlas Saarema valss. Õnnitlused Millale ja Marile, Annile ja Mannile, Anule ja Arnole, Reksule ja Reitsile. Soovilooga Üllar Kruustikult palju õnne, Mari Hengniks.

Õnnitlused Millale ja Marile, Annile ja Mannile, Anule ja Arnole, Reksule ja Reitsile. Sooviloona kõlas Üllar Kruustik, palju õnne Mari Henkniks. Et su rõõmude maa oleks ääretult lai, kus sa iga päev kõnnid ja käid. Et su murede maa oleks mägede taga ja sinna sinu jaoks ei leidukski rada. Kallis isa, äi, vanaisa ja vanavanaisa Bernhard Kuusk. Õnnitleme sind tänasel 95. juubelipäeval ja soovime jätkuvat tervist ning rõõmsat meelt. Soovivad sinu kolm nooremat põlvkonda. Soovilooga Toomas Annilt soovin sulle õnne.

et su rõõmude maa oleks ääretult lai, kus sa iga päev kõnnid ja käid. Et su murede maa oleks mägede taga ja sinna sinu jaoks ei leidukski rada. Kallis isa, äi, vanaisa ja vanavanaisa Bernhard Kuusk. Õnnitleme sind tänasel 95. juubelipäeval ja soovime jätkuvat tervist ning rõõmsat meelt. Soovivad sinu kolm nooremat põlvkonda. Sooviloonakalas Toomas Anni, soovin sulle õnne. Tänase ilusa kevadise ilma puhul väike õnnitlus Aigurile õnnitleb isa soovilooga kihnupoistelt nii kui üks pääsuke.

0: Täna see ilusa kevadise ilma puhul väike õnnitlus Aigurile õnnitleb isa. Sooviloona kõlas kihnupoisid nii kui üks pääsuke. Siin koha peal teeme ära ka reklaamipausi.
1: Päikeseaed müüb suvelilli amplitaimi ilu ja marjapöösaid kolmapäeval 13. mail, Nasva kell 9, Salme 9.30, Lümanda 10.30, Kihelkonna 11.10, Sõmära kell 12, Kärla 12.15 ja Aste kell 13. Neljapäeval 14. mail, Ratla kell 9, Tagavere 9.15, Saikla 9.45, Orissare 10.30, Tornimäe 11.30 ja Laimjala kell 12. Reedel 15. mail, Kaali kell 9.20, Kõljala 9.30, Pärsama kell 10, Karja 10.30, Leisi kell 11, Metsküla 12.10, Võhma 12.40, Mustjala kell 13 ja Sauvere kell 13.20. Info Mairi telefonil 52877-24.
2: Võimlemisklubi Pärl, Roosi sära esitleb. Roosadaag. 14 aastat võimendud. Viimane kummardus koos Kuressaare teatris 18. mail kell 18. Piletid piletikeskusest või teatrikassast. Tavapilet 12 eurot, toetajapilet 20 eurot.
3: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükanduse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
4: Tahula kevadine laadapäev toimub sirgunud Saaremaa aiand jalal 16. mail algusega kell 10. Kauplemisele lisaks saad vaadata koerteklubi Sirius demonstratsioonesinemist. Kell 12 võistlus lastele. Võta kaas oma sõber koer ja tule osalema. Pihtla vabatahtlik päästekomando tutvustab oma tehnikat ja viib läbi elanikkonna kaitsekoolituse. Saab vaadata Männikutalu loomade toimetusi ja neile pai teha. Kui soovid laadale müüma tulla, saad oma soov e-kirjaga anu@tt.ee või helista 53-404-709. Vaata ka Facebookist Tahula laadapäev. Kohtume 16. mail Tahulas.
5: Millal sina viimati ennetava tervisekontrolli tegid? Sünlaabi proovivõtupuist tuleb taas Kuressaarde Euromarketi parklasse aadressil Tallinna 65. Ootame teid esmaspäeval 11., teisipäeval 12. ja kolmapäeval 13. mail kella 8.15. Koha peal saab osta kõiki Sünlaabi ennetavaid tervisekontrolli pakette, kinkekaarti ja anda proove. Broneeri verevõtuks iseaeg veebis minu.sünlaab.ee. Tegevusloa number 03886.
6: Chili Burger, Urban Burger, Beyond Burger. Kõik need ja paljud teised burgerid, friikad, vrapid ja taimsed valikud on saadaval Kuressaare kesklinnas Urban tänavatoidus. Aadressil Tallinna tänav 9. Tule astu läbi ja osta kaasa ka Urbani värskelt valminud ning mõnusalt terav troopikal jalapeno kaste, mis sobib ideaalselt grilliõhtul liha kõrvale. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu ja võida Urban tänavatoidu 30 eurone kinkekaart. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13.013 ja osaled loosis. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti.
7: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte. Aadressil www.saartehaal.ee.
0: Ja jätkame soovi saatega. Soovime enda heale sõbrale Madisele ikka jõudu ja jaksu edaspidiseks, et sul ikka nägu naerul püsiks ja koolis hästi läheks. Soovivad Erik ja Sass ja soovilooga meie mehelt Vinge Päss.
8: Auto! Ründada, ründa, ründada, ründa, ründada, ründa, ründa.
9: Et siis see...

Soovime enda heale sõbrale Madisele ikka jõudu ja jaksu edaspidiseks, et sul ikka nägu naerul püsiks ja koolis hästi läheks. Soovivad Eerik ja Sass. Sooviloona kõlas meie mees Vinge Päss. Eino Tuulikule palju õnne tänaseks sünnipäevaks soovib Helgi soovilooga Aderkassilt koduküla valss.

0: Eino Tuulikule palju õnne tänaseks sünnipäevaks soovib Helgi. Sooviloona kõlas Aaderkassi kodu külavalts. Sellega meie tänane soovisaade ongi lõppenud. Meil on üks soovilugu veel kuulda. Kuna see sellesse tundi ei mahu, siis seda kuuleme juba järgmise tunnis kohe peale uudiseid. Ehk peoleo ja hundilugu läheb siis käima.
1: Läbi su lahtise aknasel öösel Kardinast läbi ja lõhnadest läbi Olgugi vaibad ja olgugi mööbel Tulen ja tunnen, et mul pole häbi Öösärk on põrandal pahemat pidi

0: Saaremaa liigub Boltiga igal ajal ja iga ilmaga. Vajad sõitu? Bolt on vaid ühe kliki kaugusel. Sõida mugavalt ja hea hinnaga oma sihtpunkti. Tahad lisaraha teenida? Registreeru Bolti partnerjuhiks ja sõida siis, kui sulle sobib. Aja ja tempo valid ise. Laadi alla Bolti rakendus ja tule sõitma!
1: Raadio Kadi uudised.
2: Kell on 16 PNS-i uudistega stuudios Tõnis Kipper, tere päevast. Eesti Arhitektide Liit tunnustas üldkogul 2025. aasta väljapaistvamaid arhitektuuri ja ruumi loome edendajaid ja kades traditsiooniliselt valdkonna arendamise eest parimatele teenete medaleid. Tunnustust pälvisid Helle Susi Saare Keki hoone taastamise eest, Indrek Riisar riigigümnaasiumide programmi vedamise eest ning Ilmar Heinso arhitekti kutsesüsteemi ülesehitamise eest. Saare Keki hoone oli seisnud 12 aastat kasutuseta ja rüstatuna, kui eestvedaja teenete medali pälvinud Helle Susi tundis oma inseneri pilguga ära selle veatu konstruktsiooni ja arhitektuuri suursugususe. Reemas Kesta taga nägi Helle Susi ajatud meistriteost ja tuleviku nutimaja potentsiaali. Edu aluseks sai usalduslik koostöö Muinsuskaitseametiga ning sügav austus hoone autori arhitekt Marika Lõokese loomingu vastu. Helle on taastanud maja aeglaselt kiirustades, lastes ruumil endal lahendusi dikteerida. Täna on Saare Kekk enamat kui hoone, see on elav kogukonna keskus, kus jazzikonsertid ja muuseumi eksponaadid kohtuvad endiste töötajate mälestustega. Helle on tõestanud, et professionaalse visiooni ja maratoni jooksja kannatlikkusega on võimalik korda saata imesid. Valitsus kinnitas tänasel e-istungil ümberkorraldused 2026. aasta riigi eelarves ja suunas täiendavalt lisaraha idapiiri väljaehitamisse, inimeste AI-oskuste kasvatamisele, lõhkeainetehase finanseerimisse ja teistesse valdkondadesse. Ministrid esitasid kokku 29,3 miljoni euro ulatuses ettepanekuid ja vähendada 2026. aasta eelarvesse kavandatud kulusid. Selle arvelt avaneb valitsusel võimalus katta käesoleval aastal prioriteetsete valdkondade lisavajadusi, teatas riigikantselei kommunikatsioonibüroo. Piiri edasi ehitamiseks tehisaru investeeringuteks ja väiksemateks muudatusteks kärbime kulusid mujalt. Kokkuvõttes eelarve tasakaal paraneb 15 miljoni võrra, ütles rahandusminister Jürgen Ligi. Mängufilmi Frank peaosatäitja Derek Lehist pälvis Itaalias toimunud Riviera International Film Festivalil parima näitleja auhinna. Festival on üks tunnustatumaid ja sõltumatuid filmifestivali Itaalias, keskendudes alla 35 aastast autorite loomingule ning ühiskonda mõjutavatele lugudele. Jüri tunnustas Derek Lehist, et siira ja emotsionaalse rolli lahenduse eest keerulise karakteri kehastamisel. Auhinnaga kaasnenud põhjenduses toodi esile tema võime avada keerulise karakteri sisemaailma ausalt ja julgelt. Frank jõudis Eesti kinodesse 2025. aasta kevadel kogudes üle 112 000 piletiga vaataja. Rahvusvahelisel rändlindude päeval 9. mail kogunesid ka Eesti linnuhuvilised saabunud rändlindusid vaatlema. Ornitoloogiühingu korraldatava tornide linnuvaatluspäeva raames toimus vaatlus 19. tornis üle Eesti. Hiiuma lääne tipust Ristnast ida piiri äärse Vask Narvani. Kuigi ilm oli jahedavõitu ning kevadiselt külma tuulega käis tornides lindusid vaatlemas 135 inimest. Kamba peale pandi kirja 171 liiki linde. Kõige liigi rohkemaks osutus Matsalu rahvuspargis olev Keemu linnutorn 96 liigiga. Vägagi arvestatav tulemus saadi ka Eru lahe linnutornis 90 liiki ja Paljassaare roostikutornis 86 liiki. Sisemaal asuvatest tornidest nähti 76 liiki linde Raigastvere linnutordis. Ja hetke pärast räägime ilmast.
0: Kvaliteetsed betoonblokid ja plaadid Saaremaal. saarebetoon.ee
2: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare, põhjarannikul ka idatuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul saartel idakaarde. Sooja on 15-19, rannikul 10-14 kraadi. Keskkonnaagentuuri teatel hakkab ööl vastu teisipäeva pilvisus tihenema. Südaöö paiku jõuab saartele vihmasadu ja levib edasi mandrile. Puhub kagutuul 3-10 saartel ja Liivi lahe ümbruses, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb 6-10 kraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilme, mitmel pool Lääne-Eestis sajab vihma, Ida-Eestis on saju võimalus väike. Puhub kagutuul 5-10 puhanguti 13, Liivi lahe ümbruses enne lõunal puhanguti 15 meetrit sekundis, õhtuks lõuna kare tuul kõikjal nõrgeneb. Sooja on Lääne-Eestis 9-15, idapool 16-20 kraadi. Riigilmateenistuse andmetel on Kuressaares 13 kraadi sooja, puhub kagutuul 4 meetrit sekundis, Kärdlas sooja 12 kraadi ja puhub lõunatuul 6 meetrit sekundis. Uudiseid kuulake taas kell 17.
0: Meil Saarebetoonis on olemas spetsiaalsed betoonplaadid, mis sobivad ideaalselt ruubiotsakute ehitamiseks. Samuti pakume lukustatavaid betoonblokke, mille abil on töö kiirem, lihtsam, efektiivsem ja väga vastupidav. Soovid arutada või küsida pakkumist? Kirjuta info@saarebetoon.ee või helista 526-8649. Vaata ka kodulehte saarebetoon.ee.

kohal mühas varutuul. Kõik metsad olid hunte paksult täis ja karu igal metsarajal käis. Mees metsa läks ja oda kaasas tal ja terab tapper meil.

kes koju tuli, naiste leidnud ta. Vaid toadeis lapsi kooriskis endas ja koldes mõned sõed veel hõõgusid ja tare ümber hundid ulgusid. Vaid koera pea oli kehti otsas veel, hulk hundi jälgi lumel tare ees, ka naise undruk

kui skeller kattis mühises vaid tuul. Mees koju pöördus rinnas mure suur, ta sängi heitis äkki koidu heel. Uks kriisatas ja naine seisis seal, ta ihu ümber hundi nahk oli veel. Ta lõõtsutas tal sihvis tule leek, ta ulgustas annagu hundil viis ja mehe juurde sängi pukesi.

sest ajast merre voolab palju vett ja katkenud on mälestuste kett. Ja inimene kõlab uhkelt nüüd ja ikka vaiksemaks jääb hundi hüüd.

See oli nüüd meie soovi saate viimane soovi lugu, mida paluti, see oli Peo Leo ja Hundi lugu. Kell aga nüüdseks on saanud 16.09. Siia tundi mahutame veelgi rohkem muusikat ja kindlasti räägime ka SMS-mängust, mida sellel nädalal on korraldamas meil Urban tänavatoit ja võimalus on võita endale nende 30 eurone kinkekaart. Sõnumeid ootame numbrile 13.013 ja sõnumi sisuks tuleks kirjutada sõna Kadi. Sõnum maksab euro 70. Täpsemalt räägime juba mõne hetke pärast sellest ja loosimine toimub siis 17.30. Tundi alustame ikka muusikaga ja kõlama läheb Sadu ja Mihklipäev.

0: Kas sinu lähedasel on mäluprobleeme või algav dementsus? Kuressaare päevakeskuse päevahoid pakub turvalist, hoolivat ja rõõmsat keskkonda eakatele, kes vajavad päevasel ajal juhendamist ja seltsi. Sinu lähedane on hoitud, sina saad rahulikult oma tegemistega tegeleda. Päevahoid on avatud esmaspäevast reedeni kella 9.17 Kuressaare päevakeskuses tolli 9. Teenus on tasuta. Lisainfo telefonil 53998308.
1: Osaühing Kapra Valametall tuleb tasuta järele teie kasutult seisvatele romusõidukitele. Registrist kustutamine ja raha kohe. Ostame kokku ka muud musta ja värvilist valametalli ja vanatehnikat. Vana raua takso tellimiseks helista 56 506 282.
2: Magasinil on sünnipäev. Meil on suur rõõm pakkuda laias valikus praktilist kaupa koju jaeda. Ning ära unusta, et hinnad on meil head ka ilma allahindluseta. Kohtume Kuressaare magasinis aadressil Tallinna 78. Magasin 26 aastat rõõmu koju jaeda.
3: Suur Milwaukee tööriistade demopäev 12. mail kell 9.14 Kuressaare Stokkeri keskuse ees aadressil Tallinna tänav 81. Tule ja veeda päev täis jõudu, teadmisi ja võimsaid tööriistu. Kohtu Milwaukee ekspertidega, näe ja proovi ise tippklassi tööriistu. Küsi nõu otse profidelt ning saa osa eripakkumistest. Osale loosis, kus pea auhinnaks on võimas löökruvikeeraja ja akkude komplekt väärtusega 590 eurot. Pane kuupäev kirja ja ole kohal 12. mai Kuressaare Stokker, Milwaukee demopäev.
4: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
5: Raadio Kadi soovisaade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

Kell on saanud 16:23, räägimegi lähemalt ka sõnumimängust. Selle nädala SMS-mängu auhinnad on välja pannud Kuressaare kesklinnas asuv Urban tänavatoit, saarlaste poolt armastatud burgeri ja tänavatoidu restoran. Auhinnaks on Urban tänavatoidu 30-eurone kinkekaart. Urban on pakkunud Saaremaal kvaliteetseid burgereid ja tänavatoitu juba 6 aastat ning võitnud paljude saarlaste südamed. Lisaks burgeritele leiab menüüst erinevaid friikaid, wrappe, taimseid valikuid ja karastavaid jooke. Eraldi menüü on olemas ka lastele. Näited siit menüüst, neil on näiteks olemas chili burger, urban burger ja beyond burger, mille sees on siis taimne piff ja taimne juust ja vegan pesto majonees. Hiljuti hakkas Urban tootma oma nimelisi kastmeid, millest esimesed on juba ka müügil. Mõnusalt teravad tropikal ja lapeno kastmed sobivad ideaalselt suvise grilliha kõrvale ning on saadaval Urbanis koha peal. Urban tänavatoidu restoran asub Kuressaare kesklinnas aadressil Tallinna 9 ning on avatud teisipäevast laupäevani kella 12.21 ja pühapäeval kella 12.18. Urbani toite saab mugavalt koju tellida nii Volti kui ka Bolti rakenduse kaudu ja hoida saad ennast kursis ka nende tegemistega Facebookis ja Instagramis nimelt Urban tänavatoit. Kui sa nüüd soovid 30 euros kinkekaarti nende poole võita, siis pane sõnum teele numbrile 13013 ja sõnumi sisuks kirjutas sõna Kadi. Sõnumi hind on 1 euro ja 70 senti. Siin veidi enam kui tunni aja pärast kell 5:30 olen loosimas siis selle nädalast esimest võitu välja ja võidab see, kes mu kõnelega vastab. Nii et sõnumid teile ja 5:30 kindlasti olge telefoni lähedal, sest kui ei vastata, valin järgmise numbri. Kindlasti mõtle ka sooviloo peale, ka selle pakkun sulle välja, see on alati see kõige raskem küsimus. Aga kuni kella 5:30 ootan siis teie sõnumeid numbrile 13013 ja sõnumi sisuks tuleb kirjutada sõna Kadi ja 30-eurone Urban tänavatoidu kinkekaart võibki saada sinu omaks.

0: ja meil on nüüd hea võimalus ajada teatrijuttu elupõlise teatrimehe Indrek Saarega. Tere, kena keskpäeva.
1: Kena keskpäeva sulle ja raadiokuulujatele sama.
0: No me siin hommikul, sa juba harisin meil natuke, sul oli iaegu jälle esietendus ka üle hulga aja, et kas nüüd need eksirännakud poliitmaastikel suunavad sind tagasi tõeliste väärtuste juurde teatrisse?
1: Jaa, see minu missioon poliitikas, ma loodan, et on selleks korraks aetud, et nüüd on teiste kord, nagu ma juba mõni aasta tagasi ütlesin, kui ma toopelt ära tulin. Ja see on andnud võimalust natukene lahti sama silmaga teatri poole kiigata uuesti. Ja.
0: Et sa ikka tundsid juba puudust tükimata aega teatrist?
1: No ikka tundsin, et seal oli ikka poliitikas oli sellised perioode, kus ikka mitu aastat ei saanud üldse nagu näppida teatrit. siis tekis alati see tunne, et nüüd nagu midagi on puudu.
0: No aga kes on ikka näitlejaks sündinud, ega see ju kuskile ei kao. See on nagu jalgratta sõiduga, et sul võib aastaid vahele jääda, aga võtad kätte ja kohe tuleb meelde, et see on kuidagi nagu nii lihas mälus kui hinges ja südames.
1: No eks ta on, aga nii nagu rattasõidu kui väga pikalt vahele jääb, siis rõõm nagu kevadisel vasikal sinna sadulasse karates on alati suur, aga siis järgmine päev saad tunda, et ei ole tükka aega jälle teinud. Ega teatriga ma ütlen, et on samamoodi, et natukene tahab alati jälle uuesti sisse elamist, kui on jäänud pikk vahe.
0: No eriti uhke on see, et nüüd on seda ratast sulle pakkunud Kuressaare teater üle väga pikkade aegade ja suve lavastus ristumine peateega ehk muinasjut kuldsest kalakesest. On sul roll täitsa olemas?
1: Jaa, ei, see on eriti tore, jah. Et tiimati vist oli, ma arvan, et oli Reigi õpetaja Aare Toika lavastas Kuressaares. Aga sellest aga juba varsti hakkab paarkend aastat vist mööda saama. Nii et see põttes on eriti tore, et Kodusaare teatris saab taas kaasa lüüa. No, mis saaks selle vastu olla värakarant saamasel, kui saab suve Saaremaal jälle veeta?
0: No seda lugu on ju mängitud teatris, noorsoteatris omal ajal on tast tehtud filmi versioon. Palju sa nendega, nagu nüüd kursis oled sa midagi üle vaadanud meeldetuletuseks või absoluutselt pigem mitte?
1: Ei, no eks nad kuskil ju mälusoppis on olemas nii linnateatri lavastus kui ka film, mis sellest sai umbes samal ajal ka linale. Kui linnateates seda lavastust mängiti. Aga no, igal lavastajal on kindlasti oma interpretatsioon ja kuna ka interpreedid, eks siis näitlejad on jälle uued ja kohtuus, siis küllab tal on mingit omad nüansid. Aga no, ma arvan, eks see loo põhiküsimus, et milleks me raha nimel valmis oleme, et see, mis kindlasti ka selle näitemängu ajatuks teeb, et see on ikka sama.
0: See võib-olla isegi on praegu aktuaalsem veel, kui ta siis oli, kui linnateater tema lavale tõi.
1: No igal ajal on mingid omad natukene vaatenurgad ja omad sündmused, mis kuidagi ilmselt selle rahale annavad mingi uue tähendus kihi juurde. Ma arvan, et selles mõttes ette nähtavas tulevikus ilmselt ei saa rahast üle ja ümber ühiskonnana inimestena, et me peame pidevalt neid valikuid tegema, et mida me selle kuldkalakese nimel siis teeme, et ma arvan, et selles mõttes on väga tore sellele ka aastal 2026 ja suvel otsa vaadata ja küsida enda käest, et kas need asjad, need valikud, mis ma siia maani olen teinud, et kas need on need, millele ma õnnelik olen ja millised valikuid ma peaksin tulevikus tegema.
0: No lavastab meil loo Sander Pukk ja peale sinu on laval veel Triin Brigitta Heido, Markus Abakuk ja Daniel Ting. Sina mängid seal nüüd siis seda rahakat majaperemeest või?
1: No see, kas ta on rahakas või mis, et see ju tükikäigus natukene muutub see meie arusaam sellest, et kelle raha see tegelikult on, millega ta laiab või millega ta noori.

0: inimesi proovile paneb. Aga jah, tegelase nimi on Oswald, nii nagu minu Saarema vanaisa nimigi oli, et minu jaoks on tore teadmine seegi, et ma olen oma vanaisa nimelist rolli mängida.
1: No, ühisosad vist selle kaelt piirduvad nimega, ma arvan.
0: No vaat, kuna vanaisa, paraku vanaisa ei näinud, palju lugusid kuulnud, aga jah, ei, ta oli vist natukene teistmoodi tegelene küll, kui see tegelene, kes sinna näitemängud ette poolt kirjutada on.
1: No ja järgmine tekstiraamat on sul ka kuskil juba portfellis, sahtlis või arvutis?
0: Ei midagi kindlat kuskil praegu teada ei ole, aga eks ta loodetavasti ajapikku ikka tekib ja mingid mõtteid on siin seal käinud, aga eks elu näitab. Ega ma siiamaani olen saanud nautida seda vabadust, et mina ei ole pidanud võitlema rutiiniga, mis on näitleja jooks üks tohutu võitlus, kui sa igapäevaselt teatas töötad, et äkki ma saan seda privileeg edasi nautida, et ma teen vahelduseks ja parajas koguses teatrit, nii et ei pea rutiiniga võitlema.
1: No Tallinna linnateatris jäävad nüüd mõned näitlejad kohad vabaks, kui kutsutaks. No puhas provokatsioon muidugi, aga et kui,
0: tegelikult ma sellele sinu küsimusele, et kas ma läheksin mõnesse truppi päris nagu palgaliseks eelmise väikse tegelikult vastasin.
1: Ma saan aru, et kui kutsub, ütleme, see on, ma ei tea, Saarepeedi harrastusnäitering, see on üks asi, aga noh, kui ka kutsuks Tallinna linnateater, siis sa vähemalt kaaluksid, enne kui ei ütled.
0: No kaaluks korra kindlasti, jah. Mm-hmm. Aga ma ei ole sugugi kindel, et see tõenäosus oleks ülemäära suur, et ma kuhugi nagu päriselt palgale oleksin valmis minema, sest ka muid väga tunned ja huvitavad asja on paras juhu käsil, sellepärast ei tahaks ennast võibolla niimoodi kinni panna, et kõik need muud huvid, mis mul parasjagu käsil on, hakkavad segama minu põhitööd, kui selleks peaks saama mingil hetkel näiteks teatse tegemine.
1: Uh-huh. Järgmise aasta märtsis tuleb ka jälle üks suur etendus, mida nimetatakse Riigikogu valimisteks. See sind enam ei kõneta?
0: Ei, nagu ma ütlesin, et nüüd on teiste kord. Ja.
1: Oleneb, kes kutsub, kes pakub, kes ettepaneku teeb.
0: Ei, ma arvan, et see, noh, minu puhul see valik, kellele ma jaa kunagi ütlesin, ja saaks olla ikka ainult see üks, et ma sellest maailmavaatest ei ole kuhugi taganevad ja usun, et seda maailmavaadet on meile tänases ajas järjest rohkem vaja. Seda, et see maailmavaade saaks ka oma programmi ellu viia. Aga mina ei ole see, kes seda maailmavaadet peaks ilmingimata sellisel kujul, eks siis professionaalse poliitikuna ellu viima, et seda olen oma missiooni selleks korrast kindlasti ära täitnud. No, nii et palun tulge tõtlusse. Seal on väga palju asju, mille üle järgi mõelda. Muidugi minge kindlasti ka märtsikuus valima, ärge seda tegema.
1: Aga enne seda juba 30. juulil on Kuressaare teatris esietendus ja enne seda on palju ja põnevat tööd, ma kujutan ette.
0: No ma usun küll, jah, et ega siis ükski lavastus niisama valmis ei saa. Loodame, et saab olema inspireeriv ja noh, kindlasti saab olema ka lõbus ja põnev, sest seda näitemäng on väga selles mõttes toredal moel mitmekihiline, et seal on nii neid põhiväärtus küsimusi, mille üle järgi mõelda, seal on väga mõnusat huumorit ja kindlasti on seal näitlejatele üksjagu pusimist.
1: Aitäh ja soovin edu, jääme ootama esietendust.
0: Samad sõnad, kohtume teatris.
1: Aitäh. Indrek Saar oli telefonil. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas homme, seniks kõike head ja olge tublid.